0: 야, 형님이 두고 총총소 다타치 저거 산진능진 반든지나 나총시비가 체크 찬총니와 티바 가스질리. 리 드나가 추시바진등나 총디니위리 아랑가 파마가 칼렌츠지주 영나 아 파마가 셰노가 나스템 셰바 아 다시샤가 근데 청만지나 이고즈 정주 넉시 가친들라. 아리 드나 파마게 히누운데 참만지나 나치 로브타니 정태핑 요미카 디쟁거 두고 총총 참마게 영 아야능라 겐능거스캡땅 드니데땅이 랑가 파사 파이크 파마 쫀자바이 능기스 디와그능나 로르너 겐바라 더 참마게 응글음나 나치 구마뇽니 럭실 디한치니 가나트음 시아파 탁시 망아요너야 디쟁거 두고 총총 참마게 영 공남바잉 Girging tsata ngina tinda tingi kachu lungu na yonu ngilam na yonu ga hishyatarga yakuzgub jangyutak shi gachin nga ngangchainar. Ri tana chi tibjinda tipa gashchikar kalam dhufchal da tingi ula ranga nahtam rachi ngagjin zamlang kharnab ga shijung ra rijung chakchin manga zga shekki yonar. Tana chuku chongchong tsangma ga yang shiartang shorni yakuzgub jang Chorangnikin shi hisung nuga nahtamdarga ranga nyingkurnao nuga chukku chongchong zhenbapshali. Kharchi hi nuga nahtamdi chorangnikin nyani panchana nahtam jiri na ngachi nahtam mangazi hinjo giri. Ri tanya hanchan ingi na ngiwarda nahtam riri gana na ngachi ngiwarda higo nuga ta machi lhapshay nandraga lakshili nandraga nilig mangazi shekiyonar. Ta tsangmayang rangi samjigtangi hijutak shi gachig. Ti hanchin ingina yung nahtam ariri shepi kapsa ngayvarta nahtam di nanga chorangnik tawartab jangnug lakshil shtanghui dan dalasukwa maazig nanga yintsamga jari dating shi na chor nahtam di zhenbah di na xe ngxhi yoni yeghang chukni damoga nahtam yukwazir la ri dana chi terang ingina yung chukku chung chung njamin huardinga shi nuga nahtam xe ngogar se kono yang na xe ngogar se kono chin di xe nyanju yil 그리고 청청 청막이 영 냄비쇼르 때 입고서 중고
1: 꾸리비 게르근땅 냐니위 저보 청청소 제주 타마 데무이나 나노 스틸 젠냥 소충거 저보 청청 잠냥 화르데이 니테랑 치춘드냐 나흐뜸 주세야 너 나흐뜸거 갑상아 피응 고스터스 Ана, аназга гэмби лунхэрзгната, дунгазга манга мазы хчилзы. Дунго наян като начо данго, шызга манга мазы юзы. Не шыгангару, пшиэн горшкар гэмбэнтэгэ уцунзгэ. Пшиэн горшкар шацанго гуады зэгтэрэ, пшиэ цэн намкана шуқа чангэ дэлц. Пшиэн горшкэгэ тэчэгэ нямжэрахтэ дэнта, Агай дали пари тачу тина тосу гор дунгозга сунгэта тадангэ зы-зы-зы-зы зэ гэчу дзэб. Гэптэр шэ нгушкэр тэн тэмрау ер дунгозгна аг чазы кару дозы. Чады нерангзга казы чангара махнэ нусчэнгэ хуртугэ куна орчугчэгэ дозы. Чады сэмзга я дан ачэчэзэдэта сунгэ шэ нгушкэр тэн гэхчэг зунгэ сагугэ дэдавчэ. Кэгэн чурадга пси нгурка зэгэ гэдэр цэгэну гусонс. Дэнда агчага чэгтэри кэргэ тэн тэмаран уяр дунгу зэгнаада пси нгурка зэгэ гэдэр дэвэй дану рэгсонс. Дэнда агча агай дали дан пазэдэн пэрсонгэ пси нгурка гэ гэн зон дан дэвзэ зэг. Я пси нгурка дан гартагу маага дан нэчу сади дэвзэн сала пси нгурка дэцэбэн нан ячэг дан дэвзэ зэг. 破了 친한 마사야 친한 더니시나 좀 찬여랑노들에 더즈 더니 아그차고 찬여라 추자노그르 더즈 더니 시고스크고 너 치트란 드나신 손 너무 마소 큰 더디드그나 초 냥체 타너르 더즈 더니야 나 아그차고 나 냥체 추자했던 거르 더즈 더니 시고스크고 Дэрдэй чүрэна пэ алагчан зэгэ вшячун зэгэну ngoma ngo chadime gэ дэцэнэрэ дэрэзэ. Дэнда агчагэ гача жаңар мавшла сэмзэгэ я вшин гуршка гэшэгэну гадаб дэнгэндэли. Я вшин гуршка дэн нэ чэзэгэрэ дэрэзэ. Дэнда вшин гуршка гэ агча тачэгэ рэн тубун тумэзгэ чэ сонзорэ та Chimchenggo cho nyangche tangna maru dozis. Danda akchaga kacha jangan maashila fshin gorka kakini zungi rin thumbu thumbuz gungu songtan dozis. Ya fshin gorka tangi chusina choka dozis. Dani fshin gorka kungu chigin dozis. Akcha chinga tarungsina mo chokya chitra ndanara shinson dumu maazo ka. Dirti rinara cho nyangche tangna ro dozis. Dani ya ak chagan go yara chichiga tinu ngu ma dhanarab chinso munga maazu yudang. Danyan, ak chagag kacha jangan maashila fshin gushkar kari yorin tubu tumuzga fti song dan dhuzizi. Ya fshin gushkar dangi chusarindela dhuzizi. Danyan fshin gushkar ka ak cha ta chinga sina chukka unchang chinga maashiku nga chuk kacha zubse jo ka dhuzizi. Danda, ak chagag ya chuk dhuzizi. Danda, Shingurkaka samzi akchi sirdai zi. Chinga sabgan drabchi dangunu chani shajyo. Madyaro chu shukwa niga dabchi songzi rei dabzi zi. Dani akchayu kunchala nanto hachiyar mago dalin dabzi zi. Yab shingurkaka chitanguma kacha tukushekyo. Anami kakwira tam nyamu yona shana zangza si zonna sina zangtuk tanguma chukdenga dabzi zi. Danyan akchagu yaa shingushka chinga taruk tandukhucha dozis. Dani shingushka ku akcha chungkinin darazudanma ngichuktam chigibshachi dozis. Dani akcha tamashunga dali shingushka kukkenjig loya tansik. Dani shingushka ku chinga tsubka katsu zirku nundi shajyo manjawar chugaya yuga tsajirei dozis. Danyang akchaga kunchala nanto hachigar mago dagin dozidu. Yafshin gushkir chidanguma kachotku shekhi chinga taruk tamzikucha dozidu. Dany fshin gushkir akcha chinga dumjo mansung nyehtam semotukia dozidu. Dany akcha tamashuwa dadzik suwetansu. Danda fshin gushkir khekam pharazgita akchaga lagun nukhurin pari harkib jangunata khunti zunu dinan zusungzu. Tanda akcha khuncho langi fshin gushkirka za randa jigi sung khunti kanku gaxi janda kagin nanga maachi zi. Kagin rafni chanara rafcha rumnara. Kagin khunti guni nanga maachi labda yu jita fshin gushkirka dozi zi. Akcha chinga ngu amatayi sanandu namara dozi zi. Dani akcha gu ala chua amandukwa chikisini dozi zi. Tanda fshin gushkirka nga amara tantundikin khunti zika nanga zui da jita Ak chazi hzaji zungnu dhe namkani purung kondikang gugokchi jamda aman kondita libshigra naga nga amar sitang dhe dhuzis. Tanda ak cha ha ha ha zi aga dhali namkani purung kondikang zi dhe tanda namkani purung kondikang gugokchi jamda zogja zim da jangar jagdi bayo zi. Tanda shingurkir karwa kondiga guli jikdir da ak cha tona khima sungul gui dhuzi. Tanda shingurkir sungi Zanyag zichirong da, ak cha ga nik dona nim zir dang zan da ziz. Ya ak cha nga ga yara gor zankan zha fya chi xo ba gu ma ni si chong a la tam chung mong fya chan gor gor tep ni. Zanyag cha mo no sang ba fya chi mo song chan ni zhi ag zi a le zi lang da da ka fya rang kuri yu wu chong zi. Ya chok bo chong chong su nga nak tum se cha song gwa chan che.

ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང Аман цемуны лукшық шигдің жауыр. Мені ерма ерджі, хтуэта шигсуқы ғыланжу кипатын. Кәді сұғділ юңвия джі мачу ци, оңным шуқ шигдің, уамуным шуқ шиг. Лангын шигпы шуқ шигді бүн жуви, аман цему шигпи ма сымжы шиг лика лики. Инан, ми шипаным ғаржын лупжыр чи. Ninsig ama tsemi ghlangin la khangsta jamni jamah koren rojindik. Ngalang nintir shawazin mipi mi yujin jangni sungayin. Namjin yetandik pali rengur suna nangwaash kipuhsi yinbanja. Rengur lhepa na ama tsemi jamah duomsi jitakpi ghlangin tsepungshila tagji jamah kore sung. Ngala liji mipi arawunri asin nyamjin gangsar nyawa na Тері арауң марги арауңғы рэмма шигчэн марнепи, атын чэжэн шыра ама цэму ёсарс юн. Мин гу гэрні джамар кожэндих. Нга ми камта чунцм даджі алангын тэг ёсаршэнді, сэвгута чунцм ані гэньям. Хсамі линді вашигла. Тері лэпі цэ алангын чі хтуэтх чэдэ елан ручуб шэчэндих. Nga jitang shiki ghalangin che ngangkakdi, Tamil chul ndathar yilabdi na ngayni jatar yitalogi shi shemun. Ki nga la raik shijin shka mesa shki maashang sir. Nga kong chulangdi ki dungla bachil shil jatab shijin khiji gawayin. Yinang, aman cemu thagrang shikta yopi timasil. Shkabdi langin atikdi kashir korni zasajin dashyong. Nga nyer da ama tsemi zhungtab jigni xiji gajin, galangin jitaxi xeba na, mi ngi xeba mati par jesig khelib xejin dik. Nga yangjir galangin yosar jiba na, kori la ku yelan rojin dik. Ngi yangjir ki adung la bachil xebi zignim tunxin xiji gamul. Onjang ki raju nina hajang anombrin dik bi nyesar htan mapol. Nga sabung chenbu shikastang da gaki langdi aman chenmu yungkin yuomil la shtiba na muna thonglam da nangji ma shung. Nga lharyang yigtang shiki mi gamta songdi hiji gajin mi landib la su damni galangin jita shi yangyang shemul mi shtani ha guyum mandi. Dere nga yung yitang jeti choji kaya masin na ngijang kaya shetun mil. Хэнгтан жэнгэн мэцэй чо чэй шгавлэй нянвалэй ngалан гэн кэржэйо нямжэн цар нянибдал. Нэй нэлэх сужэн дай бэй дээдэр ама цэмэй ngалан хрту дэ баатан, хрту дэ дэй нэй нгур шэшэл шэ баатаг жэнтэй дэг мазу баргэр. Дэнэй лхарьян ама цэмэй ландэвла су табдэй тэнгэр тэнжэй галангэн ёсар дэх. Нэй галангэн чэ нэнгэгдэй чон жуна nga sati lihtang gani chi demin chun zhore manji kotak yin si xeba na alangin chi ni chona jikcha shigdang zhabar adagpar dindri ngorga maashil sir ngi nga na jikcha ngoma shig yin si xeba na alangin chi xenur shunga xiti tukumar diwar jirmum onjang dir kaya masyapar matatan rojib shi ngi alangin chi gdung la bachil shaji cilagdante xiji gawa na Ama tsemung sem mardi wardir lepatang. Galangin la dhimu shijin shir chasung. Mi ngilg sujin shijia tungwaatang. Ngalang gori shkashk shinti gori shishin shijin. Chochi sem salwaan mi yin rizji shtoyngak shibar. Galangin chi mgnin bardi ngala adamg chandik. Nyan di nizung, ama tsemi ngala lhagda jihang. Chema shik chabdan jukbaatang. Мы чамалдагла ngochul shedi jang ngay ni wixin tarasungwi shtamji di shepayin. Shkab didagla ngay magu kil shidi diamul semsi rgachu shin mahiwaasig jiyong. Ari nyangniwi zhugu chongchong cho, shizimda shig shizim arangazir, dihanshini shizimda shig jino yigni tsijur dini, nangisi shtamji lakshig sonim tang damba. Damuzgirla, kargi njana da ama tsemu tsanga chika marbu g tsata, Кэргэ тунтэй нюнгсэмтэ дан гэнаад чэгэ нэнгэн, янгэна чэгэ тунсэргэ
다 탈음 데스젤 데팅 지오니 너무 시스템 유과즈리 조금 총총 참마게 영 더따라 조랑니게 영 시스템 더따와 유과즈긴저 희그 저 다즈시 아리 형님이 조금 총총 저 디츠크 근거 텅디나 총시비가 슬림증 동침의 닌주그랜타 텅디 좀주과 등동 전바 보자림 좀주인간 커와살자 희노르 초인 다크와식 로인 스치브 다크와 근적 체랑 소놈렌치 나 솔림츠는 지마그 토니 양적 규일 더 나니 그게 무엇이